0: ofisi ikisaraka gie yane kada donc ikisaraka angana nduti ayiso iratene a wanyo donc ikiza a pipineti wanyoni iza angana nduni isara pipineti concombre iza angana nduni isara aussi pipineti chou pomme iza angana nduni mais akobe sisi ikiluka gilo directement si le sigi de mariti arozini ayikeso ayike ayi batene a aveke agusa angago a epina et puis na atangani sisi mbeten bisiteni kwa ande apre
1: mais apichi wanyoso et puis achou bombe sosi ala keza angana nduni so pourquoi ala za angana nduni
0: e keza angana nduni parce que lo gereti lo aping bape tungana lo mbati sigi kete kete si maza angana nduni ape du coup tungana la asungangu nduni mabake le ke ole malgré moi que arrosé le même mabake le ke ole ndani la si eza angana nduni tene lo mbana kbeti angani le ke sigi e ke kingbi domane ke tungana e arrosé si mabake gereni ata sping bawe si tene e zini igwe e planté nandu ti ambe na planche ndiawe comme ça aussi izia angani
1: mais il t'était tu arrosé ngwa jardin ça la arrosé so ala arrosé ni legue ok na yati langwa ko
0: oui jardin ti so et qui arrosé kalo le plus souvent legue ou c'est na yati langwa ako donc et qui arrosé lo na ndapre la cui ndapre la cui mais ambeni a ngongwa ti ko beni et qui arrosé lo en fonction ti ko benzo et luni parce que tout on a arrosé ngamben ko benzo si agusi c'est mingi du coup ake buba donc arrosé ni ndapre la cui mais ambena ko beni arrosé ni en fonction ti le ko benzo si et luni
1: tongana ala lua ko betala ni si a konowe ala ke évacuer ni ton na leti gara ton ti so la lunu sa ko je récolte na so ala évacuer ni ton ala gotika ni ton ton
0: oui akobe so si ke warakani ge kangoni ike kakani beaucoup plus na leti gara donc pensé tongana i warakobe na wa ke gona na leti gara et puis na yati ko ben même ambe na wali gara aussi comme ala inga kibana yati siti ni ge ay ke ambe na njona production la si ike nanika ba ala ke gagi la kwete tene ala vone bo comme akobe na ke mingi si e duti obligé tene igwina mbeni na ndoti gara
1: mais tongana ici awa be afrika so ke gina mbage ti bangasu a apprécier akubuti ka sacha la souci ala sigina na lechi marché so
0: oui yeso asara si ala apprécier ka akubuti ka satini ndalti so c'est que e ba tongana amu leti precolte ti so si wala a kobe ti so si fani agona na ndoti gara na apprécier ngoni et wani il constate que akobe ti ambena zunde akena ndoti gara mais ti ikobeni azuna préféré tenir à la vente tandis so kubiti kobeni moba avoko njoni leti kobeti ya kono njoni asara si zo a préféré tenir ni vokobeti donc azo a apprécié akobe ti mingi puis moba que azo ayeke gaka ya to ti ge mingi tenir avoko betini
1: mais imuka ti chala par exemple soit like wasungo tondona ti bumbi chala ti sango akusa ti jardin kisu ala sa da bongwa ki awena ti kusala ti jardin so
0: oui kusala ti jardin ti isa déjà ngu balako na yana wa isa ngu balako depuis 2016 jusqu'à là so parce que ni la ke ide i asara si vraiment et ki ngana pe kuna nyape isa déjà ngu balako na yasi kwa tina wa
1: na yati ngu balako so la sa déjà na kusala ti jardin so so ayi ti njuni ti nye la si ala wara na peko ti kusata so na changu so kwe
0: ayi ti njuni so si wara na peko ti ya kusala kwa so isara gembi pense ayike ayi batene a élevage aussi et créer nayati a groupement ini et wara a pisciculture aussi ayira ten bassin aussi izinati soutini et puis ayi aussi me penser avec très capital mingi nayati a quoi aussi sarani c'est que et wara aussi légué tena et payer école ti amlingé donc pingo école ti amlingé vraiment a sarasi la ko ikina échec ti pingo école ape et aussi na ndoti kengo ko bena yati si wati parce que ikina différente agbata le ta ko ben so si ilunige je pensais à que nourri si wati ka ngangu mingi
1: donc na liste wala te ga penda ku beka sala
0: ni la sala tene sa wa ko singa
1: kana ti ku sala so si ala tondan ti sa ni jusqu'à ti sina la so akpale ti ni la si ala wara na yati ku sala chalan
0: akpale so si ikina ni na yati kwati ge ayke mbrimbri na ndo tenti a materiel a yeti sangona akusala ni ayke da parce que ke sara kusala ni c'est à dire année des années et asara si a materiel ti kwati ni so si ke sara na akwani abuba kwawa ikina pale tene e wara a materiel ikina pale tene e wara a leta kobe donc akwale so ina ni mingi na ndo ti a siti ni gira
1: mais ton anala ke tete ta kwali ti a bako ti kusala so a leti tete ta bako ti kusala wala sala na pale ni ako ka arrosoir wala agbakuru wala si vraiment achala
0: agbakuru so atai na yati kwatini gi akeso yeke na problème ti Congo yeke na problème ti pel yeke na problème ti akpoka yeke na problème ti akpangbara yeke na problème ti alim yeke na problème ti abrouette yeke même na problème ti akuta sembe so si tongana azo ti gi ye ti tene itoka aye na gara ti tene na za na yani ayeke dape yeke na aproblème tongana pousse parce que aproduction ti ni ayeke mingi so si e peut ti za mbeni na ya ti brouette e peut ti za mbeni na ya ti pousse tene apusu si ague na ni na marché donc akpale so si vraiment yeke na ni na ya ti kua ti ni gi mingi
1: Et puis ala tene nga ala yeke na kpale ti ale ti akobe ni wala angwangwa ti tene ala londo ti ajardin ni nga
0: oui aye kue so si vraiment ala londo ti ala tene ni tongana angwangwa ti kobe ni so yeke na akpale ni parce que na ndö ti gara akete akoforo so si yeke bata ni e gue ti tene evo ale ti akobe ni alingbi même na aye so ni ape parce que si ti ni ayeke kota site me yeke na kpale ti le ti kobe tene e wara ni si e peut ti tene e lu na ndö ti asi ti ni kue
1: me ale ti akobe ti ti so ala luge e ba na ndö ti ajardin ti ala so ayeke ale ti akobe so ala wara ni tuin awara ni na ndo abirimbi la si ala lu ni si asigi tonga so
0: na warango ale ti akobe ti ni le plus souvent ayeke wara gi na ndö ti marché vraiment ayeke gi na kete akoforo ti ni so si e bata ni ni la yeke gue na ndö ti marché si apermettre tene e wara ka ale ti akobe ni tene evo ni kete ni so yeke bata ka ni alingbi ape e duti oblige tene e gue na marché tene e gi ambeni me kue so ni la si ambeni atanga ti ando ni angbagbango vide
1: me ambeni apartenaire ayeke da so amaboko na ala na ya ti sango akusala ti ani so
0: oui apartenaire ti so si ala e mu ka maboko grâce na partenaire ti gi shenku ako so si vraiment nzapa azi le ti lo tene lo si na appui na mbege ti ge si ka même ayo e na ndozo sinon paso ka même yeke sara gi kua ni me si ti ni angba gi senge donc ayeke partenaire ti so si lo yeke aide ka e ayeke gi shenku awa
1: me na dama ti akpale so fade ala londo ti fa ni so si tongana ala yeke na mbeni tongombera na mbage ti apartenaire ti ala nga na azo kue sangba ti maye na ngue so ti tene na mu maboko na ala na ya ti kusala ti jardin ti ala so ge na mbage ti banga so fade tongombera ti ala yeke so wa
0: e hunda na apartenaire ti ti tene ala bi le na ndö ti e ti tene ala mu na e amatériel ti kua parce que ye so yeke sara ka force ti kua ti ni ge ayeke gi amatériel ala mu na e ale ti akobe parce que tongana e na kuo na aye ti kua ni me ale ti kobe ni ayenga dape kua ni kue ayeke gue na legi ni ape e aussi yeke na akpale tongana ti so si ala londo ti baka kota du so si e londo ti zi basin ti ni so e yeke na capacité tene e za susu na ya ni ape ka même e za déjà susu na ya ni awe me e na capacité ni ape e yeke na kpale ti tene vraiment apartenaire ti abi le na ndö ti élevage élevage ti so si lani e londo tene e sara ni apena so épidémie aga abuba ni awe e hinga lege wala si e peut tene e renouvelé na élevage ti ande ape si yaka so si e londo tene e denga ni kota yaka so e dena ngu so e kete karakola e lu tanga ni angbanga gi vide donc e yeke na akpale mingi so si vraiment e doit tene e dema na akota azo ti tongana lege yeke da ala kpe na mbege ti ala bi le na ndö ti si kusala ti alingbi ti tambela nzoni
1: me na mango ala na ya ti tënë ti ala so kue abâ so ala yeke na besoin ti aproduit chimique wala engrain ti tene atuku na ndö ti akugbi ti akasa ti ala so parce que ala fa na e so anyama te amê ti akugbi kasa ti ala ni mingi aa
0: oui akpale so vraiment e yeke na ni la si ala londo ti tene ala tene so wago-singa parce que tongana ti so fade e tene na ala ayeke akekete anyama so si kobe ti ni mo ba ke lo produit nzoni mo ba kugbi na vuko nzoni me tongana anyama ni ademare awa so e hinga nyen la e peut ti sara na ala ape donc e hunda aussi na apartenaire tene ala ga na e appui na ambeni aye ba tene aproduit chimique engrais wa anye tene apermettre si e tomba aussi na anyama so
1: pakara polin bingo mbi mo ala singila
0: ayeke na mbi ti mu na ala singila wago-singa
1: e mu singila mingi na ala kue so si angba ti duti na tere ti fonono ti ala ti tene ama kua singa ti e so na akodro ni si konda ti kua singa ni elvire ken tombe ayeke fa na e tongana e si lingbi ti tene e gbion azende wala asachet ti nescafe so si nyon ni awe ahon ti tene e bigi azende ni na sese pepe
2: anilon ti kete kete akafe so ayeke nyon ni so e lingbi ti tene e mu mbeni fini na ala encore tongana lege ti akete ambeni andara kode so yeke na ni e lekere ni encore aga encore mbeni ye so alingbi ti tene e za na ya ti da ti e aza pendere wala aye so yeke tene ka agir londo tongana tënë ti amatanga ti nda ti ngu ala so ayeke sara kusala ti tene arokoto lakue ye so ayeke azende ayeke ndurunduru ti tene ayambaka akitekite anilon na tapande ti ala so kawa ayeke na ya ni tongana si mbeni zo ayon kawa ti ya ni awe si abini ti tene akiri asara na kusala aga mbeni fini ye so alingbi ti kanganga lege na azende wala ti bata aye so si ayeke ngoru ye la suite qui fana la mbeni kode so a limbiti tene a la bion a ni nonti nescafé social a union we so a limbiti gambeni penderie si a sarando tcha la duty pendere. Kojoni, limbiti mou a ni nonso. Tine skafeso, beni ngusu si a chofe mingi pepe. So itena saragi tiede isukulani, titene ezi asaka, ti kafeso angwan na yani, wala titene tonga yani afunzoni pepe, fungonya limbi titena onyamba. Eli minga titena pokonya weso tonga nasia ulewe, iguda, tifani, na modeso beti ya ye, igarayani tonga swawe, imumbeni buku wala livo, izana ndoni, emunga, faire ceci et qui repasse kana bongoti ils en andoni titene ulenani mais ils en benikete nyanga ti bongo andoni titene agbi si yeti nya buba pepe amina mbagina kedaso akizaka zango itarati teni rouleni associa zazango so limbi ti kolingani walizan nanduti meni carton walanduti meni boîte alimbi ti tena gambeni kete boîte ceci et kiza fleur na yani limbi ti zanga akikimbi ti na yani ti uzinani iba ambenya mbagini ceci azawa zango kaso tungana sieti lekreni yuhulini kwe pendo tunga sawe so ilingi ngati tene na mligi tiketi ya kamba na suwa ilingi titene ibumbini ya limbi titene yombi ya gaya tungana isu itene girland wala isi ikizaka na yati dati na anda chungu su ipa limbi titene asara dati inga pendo tipeko tungana siala ike yombi ni kawa wala su itene neskafe ala limbi titene ala batani ala tarati sara tunga su ifasweba
1: ibata sisi kikiriki ayikigi gesi kwa singa chetila so akundani imu singila mingi na ala kwa susi aduchi na tereji fonono chala chitene ama kwa singa chesu na nduchi ama sini singa iwara mungo mamboko chitarsis Eleazar Banga chimbi ayike deste du bonheur wili kon a unja we kwa singa chala yekiwara terena inga chipeko.